Favoriten af 70'er-toner her fra amerikanske Blondie, her med superhittet Dreaming fra 1979. Og lige før den, der fik du Concrete and Clay-nummeret fra Yonit 4 Plus 2. Vi skal en tur på til Costa del Sol om lidt sammen med Siv Jørgensen her på Alpha Gold. Men først her et gyldent hit fra John Paul Young.

Garth Inspectors legendariske Wall of Sound Suit, og var det her den amerikanske Pico Barone net superhit fra 1963, Be My Baby. Og lige for den, From the Garden Wings, de sang om Silly Love Songs her på Alpha Gold. Om lidt med Walker Brothers, Something Gonna Shine Anymore, er det først Manfred Mann.

Vi var 62 med nummeret her fra The Kingsmen på Alpha Gold. Louis Luai hed den. Og så er det Tommy James og The Shondells og deres Money.

De mest kendte for Substitute, men de lavede også det her store hit, Save Me, der var selvfølgelig Clout. Og så, You Sexy Thing, det er Hot Chocolate. Efter den, så Village People her på Alpha Gold.

Now, hey you, det var Mick Jagger og Keith Richards selvfølgelig bag alt musikken, der kom fra Rolling Stones og kommer fra Rolling Stones. Så er det Pretty Flamingo med Manfred Mann her på AlphaGold.

kom i flere versioner, men den, der hittede bedst, det var den her fra Chicory Tip fra 72, og så My Father, Everly Brothers. Smuk falsetsang i nordet her. Bye, bye, love, bye.